Velvet Underground og Sunday Morning, som er det første du hører i din søndag her på Radio 102 som vanlig. Og når vi kom til den første søndagen i den første høstmåneden, håper du har en fin start på dagen. Det blir masse god musikk utover her. Hele morgenen og formiddagen skal fylles med masse artister og band. Dire Straits venter i køen, de skal få vente litt til. Ellers skal vi inn med litt musikk av Bruce Springsteen litt senere. Tina Turner, Ford Record, Spin Doctors, Coldplay og en haug med andre artister og band. Her kan du boltre deg i masse god musikk utover søndagen. Vi skal ta med litt musikk fra A-lista på Radio 102 for 10 år. Altså den musikken vi spiller aller mest om dagen. Der finner vi blant andre Torbjørn Økland og Jan Toft med en låt som Tom Roger Rodland har skrevet teksten til. Alle er på vei.

utsendingene i Dire Straits med Walk of Life. Neste artist ut slo gjennom internasjonalt med et album i 1997 som heter Blurring the Edges. Her Meredith Brooks og hennes storhit Bitch.

Michael Stipe og Coop, R.E.M. og Imitation of Life i denne søndag. Vi skal snart innom litt musikk av Ed Sheeran, men nå er det The Boss sin tur. Bruce Springsteen med Badlands.

Ed Sheeran og Perfect. Og nå blir det et gjenhør med en som ble kalt dronningen av rock'n'roll, og som gikk bort for 3 år siden, er det i år. Tina Turner og Steamy Windows.

Thomas Dybdahl på Radio 102. Snart kan du høre en som kaller seg for Dea. Hun er fra Haugesund og heter Silje Bie Helgesen. Og jeg er aktuell med en låt som heter Don't You på listen vår for tida. Den skal vi snart komme tilbake til. Men ta med deg Spin Doctors

Dea, som artistnavnet til Silje Bie Helgesen fra Haugesund. Hun slapp den i sommer, Don't You, og den B-lista hos oss nå, altså en av låtene vi spiller mest om dagen. Og hvis du har lyst til å se oversikten over låtene vi spiller mest, finner du det på radio102.no. Der finner du full oversikt over A-lista og B-lista vår. Men vi skal hoppe videre, og da skal vi litt tilbake i Coldplay-katalogen med flotte Scientist.

70-tallsmagi fra Pilot. Jessie J er klar med prislappen sin her nå, før en stor 80-tallshit fra Twisted Sister venter.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede en jente I 10-årene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Din søndag på Radio 102.

Sami, den første søndagen i den første høstmåneden. En dag vi fyller med masse god musikk. Sia og Kendrick Lamar hører du snart med The Greatest. Nå blir det først litt amerikansk Southern Rock på menyen. Vi skal til 80-tallet og et budskap fra The Georgia Satellites. Keep your hands to yourself.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Det er fra Åkra som ganske nylig har spilt seg inn på spillelistene våre, og som nå er plantet på B-liste vår, og det betyr at hennes Any Other Way er en av låtene vi spiller mest for tiden. Det er Rebecca Ånensen,

Rebecca Aanesen, som du kanskje så i serien The Voice tidligere i år. Hennes nye Any Other Way var det. Vi skal fra country fra Åkra til en perle fra 60-tallet her nå med The Four Tops.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Søndag på Radio 100.

skottene i Deacon Blue var det som sendte oss til 80-tallet. Det er ikke så lenge siden de slapp ny musikk. Det var vel i fjor de kom et nytt album. Men Real Gone Kid, hitten deres, sendte oss til 80-tallet. Fin musikk fra Hannah Storm står for tur med Taxi. Så skal vi snart innom 90-tallet en tur med Billy Falcon.

var starten på 90-tallet da, med Billy Falcon og Power Windows. Vi skal gi ordet til Elena fra Sveio. Hun gjør det veldig bra på listene våre for tida med hennes Up All Night, som du får her. Og snart dukker det opp litt bitte grann Electric Light Orchestra på spillelister.

Ronny er keen, som ser i krystallkula si. Her hos oss nærmer det seg tid for en liten runde på Riksnøtt. Det hører du klokka 10, og så skal vi fortsette å fylle dagen med masse god musikk. Vi rekker litt mer før nyhet nå. Mr. Mister står for tur her nå, og snart kan du høre Frøkedal og familien.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsessa Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet er ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det er ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Spektrum 2 er den første raketten som er skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord er blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann i 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer i Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny dem han hadde vært i klammeri med, som da var i samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer i arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Summer og 12 to 12 på Radio 102. Og her fortsetter vi å fylle dagen med masse god musikk i din søndag. Vi skal etter hvert rydde plass til litt musikk av Blondie. Christina Bjordal hører du snart, og litt senere med Brian Ferry, Elton John, Ghost of a Soul Man, der vi finner to lokale i front. Black Eyed Peas, David Bowie og Nydelige Heroes er litt av det vi kan vippe videre utover her. Og nå de der med en kjent sak, vil jeg tro, når vi skal tilbake til 90-tallet en tur her nå.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Din søndag på Radio 102.

0: The Feeling of Fill My Little World i din søndag. Debbie Harry & Co. dukker opp med litt passende søndagsmusikk her om litt. Blondie og Sunday Girl venter etter Tom Walker.
1: Let's get drunk, I'll pour my heart out to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Og det er Brian Ferry og Deep som står på tur. Vi skal til en av de store Roxy Music-låtene når vi skal til 80-tallet her nå. More Than This. More Than This.

Fin drømmende Roxy Music hit More Than This på Radio 102. Og nå til Sofie Kelechi, som fra Haugesund, og en låt som hun slapp I fjor, som heter Praise Me. Den skal du få før det blir litt Løvenes konge filmmusikk fra Elton John.

det er bandet Ghost of a Soul Man, relativt nye inne på listene våre med låten I Told You So My Love, og i bandet finner vi Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skunneshavn i front. Black Eyed Peas skal få ordet på I Got a Feeling sendes i din retning før en mildt sagt stor låt av David Bowie er klar til deg.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102. Vi startet opp på begynnelsen av 60-tallet, 1962, og slapp nytt album i sommer. Nå sender de oss til 80-tallet. Her er legendene i Rolling Stones.

Maria Mena på Radio 102. Du skal få en liten oppdatering på nyhetene med Riksnytt snart, før vi fortsetter musikkserveringen videre utover søndagen. Så rekker vi litt musikk av Thomas Dybdahl før Riksnytt.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntektene i august i fjor. Politiet er ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det er ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Spektrum 2 er den første raketten som er skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord er blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

En som kan glede seg til morgen, Veronica Maggio. Utover søndagen byr vi på masse god musikk her på Radio 102. Du skal få en nydelig liten sak fra Bangles sin katalog her nå. Liten, stor hit ble det, Eternal Flame. Den skal du få før vi skal i kjerke opp med Hosier.

0: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på Columbus.no.
3: Din søndag på Radio 102.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Og vi har masse god musikk til deg videre utover søndagen her. Vi skal litt senere finne frem litt musikk av Jimi Hendrix. Du skal være fra Meat Loaf sammen med Marion Ravn, Sam Fender og Olivia Dean sin storhet. Så skal det ryddes plass til litt senere. Tom Petty, Girl in Red, det bare noen av de du kan høre fra. Og nå har vi gravd frem en skatt fra 60-tallsdelen av arkivet. Her Gladys Knight and the Pips.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Søndag på Radio 100.

Girl in Red, Marie Ulven Ringheim, som snart har premiere på filmen Lave forventninger, der hun har sin skuespillerdebut. Vi skal ha litt Petty tid, og da er det en veldig, veldig kul sak fra Tom Petty sin katalog du skal få. Vi skal ta med Mary Jane's Last Dance her nå, og snart hører du Sam Fender og Olivia Dean.

Sam Fender og Olivia Dean sitt suksess samarbeid. Videre nå til en kledelig antrukket Jimi Hendrix I lånt drakt. Og mannen som eier drakten har jo skrøtt veldig av det her. Jimi Hendrix sin store versjon av Bob Dylan sin All Along the Watchtower.

Hoffman Run og Full Circle. Vi har litt Talking Heads på lur til deg her snart, men først nå, to store stemmer, Meat Loaf og Marion Ravn.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: Din søndag på Radio 102.

Talking Heads på Radio 102. Din søndag går mot slutten. Du får en oppdatering på Riksnytt snart, og så kan du høre alle tiders låter med Egil videre til søndagen, så kos deg med musikken der. Og få med deg Darin før

0: og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fire mennesker drept, blant dem to kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen-Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr med fargelegge Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Waterboy, Soul of the Moon, først ut i alle tiders låter på første søndagen i september. Egil følger de nærmeste timene og spinner litt fritt mellom ulike tider i popmusikken. Og takk til Monika som er på plass igjen i morgen tidlig i din morgen fra klokka 6:30. Marlene Kjøsvold her, Song in My Head.

0: ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Justin Bieber og Love Yourself fikk du der, og vi skal til Sondre Lerche, har nytt album ute, og Acrobat heter det, dette er Follow the River.

0: Det er Rufus og Chaka Khan der tilbake fra 80-tallet. Om et lite øyeblikk, en artist som fyller år i dag. 57 år har han blitt.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

En av de store latino-sangerne der, det en Mark Anthony. Født i 1969, den 6. september. Han 57 år i dag. Gratulerer med dagen til Mark Anthony. Og det en annen som har bursdag i dag. Det flere andre, vi skal innom noen tiltenking. Men 83 år i dag, Roger Waters, bassist og komponist og mann bak mange store Pink Floyd-verk og soloartist også. 1943 Roger Waters. Waters, født 83 år i dag, og her fra The Wall, dette Hey You.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Beatles Core gjenger godt, og det gjorde han før også. Tobias Sten, straks nyheter med alle tiders låter etter deg. Her aller først Lady Stardust, dette er svenske Lisa Miskoski.

0: 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonnar.

Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival på 102 etter Vamp, og så var det Devil & Morgan, litt sånn tangotakter over Dance With Me, så en av seneste 102 hitter på 2000-tallet var det. Og det 10-året var det også den neste låten kommer fra. Nina Persson, kjente stemme fra svenske Cardigans, hun fyller året i dag, født i 1974, er 52 år, og er vel fortsatt i The Cardigans, men hun hadde et sånn sideprosjekt også. Jeg tror dette var noe som dukket opp mens hun holdt seg i New York rundt 2000, kalte seg A-Camp, og en låt med, fra det albumet med Nina Persson sitt prosjekt A-Camp ble mye under to spilt da, og vi drar den frem igjen på bursdagen til Nina Persson. Her er I Can Buy You.

snart har visnet vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med, som jeg.

0: Tilskuddene Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudene Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Den kule legger mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legerforhandler på Raglamyr.

Og Night Fever, og tirsdag som var, så hadde Barry Gibb sin 80-årsdag, og det er vel han som dro opp falsetten først i brødregjengen. Madonna, True Blue, før det, fadrekord 100 000 hjerter. Ny musikk nå, Ingebjørg Bratland slapp denne låten i sommer, ny på 102, dette her og nå.

Translucia deg gjennom i 1984 med den elegante Your Love is King, og før det Ray LaMontagne og Trouble. Den har vi spilt i sommer og gjør det enda. Rue og Bernhoft og Cosmopolitan.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

reklamer og alt det som Foundations 1968-69 og en kjempehit Build Me Up Buttercup. Mer alle tiders låter etter nyhetene, og før de nyhetene, her er Maroon 5.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtalt

0: Hendelser på Østlandet. Fire mennesker drept, blant dem to kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at seks flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Eglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Look of Love, ABC fra Sheffield. De driver på enda, de har nok hatt sine pauser i årenes løp. Dette var fra Dua de Sluia nå, med et brakalbum som heter Lexicon of Love, kom i 1982. Klokka passer to, vi har en liten time igjen, du og meg, med alle tiders låter. Brandon Flowers fronte jo The Killers, men han har hatt en store solohit også, og her er Crossfire.

Litt engelske progg. Sonja Christina i front for Curve der. De var på progg-rockfestivalen i Haugesund for noen år siden. Backstreet Love er deres store listehit, nummer 4 i England i 1971. Vi skal danse litt med Bjørn Eidsvåg.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanaveien.

Mustang Sally i Commitments versjonen, og herlige film selvfølgelig fra tidlig 90-tall. Macy Gray, hun kom for øvrig etter Bergen i høst, og hun fortsetter, hun altså. Hun er blitt en voksen dame, født i 1967, den 6. September, så gratulerer med dagen til Macy Gray, og storhetstid, i hvert fall med låtene sine her på 102, var på 2000-tallet senere år, og blant annet samarbeidet med D-Sound, så kanskje blitt en liten Norgesvenn nå i senere år. Her er When I See You.

Titelsporet fra et flott album, The Alan Parsons Project og Eye in the Sky, og eller Langley sin store Choose in Texas, og Christian Christensen, Kan du lære meg? Han har vel egentlig begynt å lage litt låter inn på engelsk nå, har oppholdt seg i Los Angeles, har jeg hørt. Til Danmark nå, og dette er vel den ene store hitten de har hatt internasjonalt, tror jeg. Alphabeat, dette er Fascination.

The Jam og Paul Weller i spissen, og Going Underground er nummer 1 for deg, deres første for øvrig i England i 1980. R.E.M. nå, og fra filmen Man on the Moon om den amerikanske komikeren Andy Kaufman, som er Jim Carrey i hovedrollen. Dette er The Great Beyond.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Susanne Sundfør, Kit Downs og I It Am, forsmak på kommende Susanne Sundfør-album. Vi skal ha litt gull nå, tilbake i 1983 med Spandau Ballet.

Splendor Ballet og Gold, og dermed så er klokka der for meg. Da trekker jeg meg tilbake den beste musikken videre utover søndagen her på 102, og din morgen med Monica til Magna i morgen tidlig fra klokka 6:30, så høres du og meg fra ett år utover. Spill ut med Ace og Paul Carrack i spissen, sånn slo han igjennom i 1974-75 med How Long, og en fin søndag, Radio 102 står på for deg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet.

0: Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen-Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Radio 102. Stå på for deg.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. Cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: 499, nå kun 499. Fargerik reklamyr med fargelige Haugalandet.
1: Radio 102. Stå på for deg.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.

0: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Hear the clock ticking on the wall.

I'm missing my same old us before we learned our truth.